хавнай сарын нүдэш. Морин хуурын уянгат дундаан согт уржээ. Хайрт хонгорон би бодон бодон сэтгэлдээн саллаа. Энгүүч би сарны үдэшгсэн дуугаан эхлүүлээд дуулаа.